کھرول کے جدو منو کچھ نہ لبا تے پھر کی آخیا جی شرح یہ بن گئی ہے کہ یہاں بچیاں نو نیاں وچ چن دیتا جا رہا ہے. آخو ستنا نیاں چن لئی کوئی

دورا مائی رائے کلا اتوں کا چودھری وہ بندہ نورا مائی کے رائے کوٹ مہاراج جی بیٹھے نورا مائی جنوں سارا